Oku. Oyo ni mulenge wa Telesfor Vindus omulwana w'ekidaali. Bana Edgar omuwati w'engoma nene. Ahoe.